0: Vijesti.
1: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
0: Sport.
1: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema Marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj, Splita, došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

jede čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi, ne bi vam

gleda, čuje lijepu kao nekad. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

0: oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu,
1: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje je također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je 3. poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 16. kolovoza 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Stipe Blažević, a kroz ovo nedjeljno prije podne vodim vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. More je još toplo, sunce nas prati, a kolovoške večeri polako dobivaju onu posebnu boju koja nas podsjeća da se ljeto bliži kraju. Ali nemojmo razmišljati o jeseni, pred nama je još jedan ljetni dan. Zato neka ova naša nedjelja bude mirna, vedra, topla i ispunjena dobrim mislima. Ostanite uz Radio Split, pred nas su mirisi nedjeljnog jutra.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Zavirimo mi danas i u katolički kalendar. 16. kolovoza pominjemo Svetoga Roka, velikog hodočasnika i zaštitnika od kuge i zaraznih bolesti, ali i zaštitnika pasa. Prema predaji, kada je obolio od kuge i povukao se u samoću, jedni pas svakog mu je dana donosio kruh. Zato se Sveti Rok često prikazuje upravo sa svojim četveronožnim prijateljem. Danas imena slave Rok i Roko, u nekim kalendarima Krunoslav, Kruno, Krunoslava, Stjepan, Stjepana, Štefanija. Svima koji danas slave želimo sretan imendan, puno zdravlja, mira i radosti i Božjeg blagoslova. Posebno danas zagrlimo i naše vjerne pse. Priča o Svetom Roku lijepo nas podsjeća da prava ljubav ne napušta nas kad nam postane teško. Sveti Roko, čuvaj naše bolesne, nemoćne i sve naše četveronožne prijatelje.

ne zna se ko je čovjek i ne zna se ko je pse to. Zajedno laju na mjesec, samoća, jad

0: Basketmixer.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
2: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji datum 1858. godine razmijenjena je prva poruka preko prvog transatlantskog telegrafskog kabela koji je povezivao Europu i Sjevernu Ameriku. Bio je to važan korak u razvoju komunikacije. A 1960. godine Cipar je postao neovisna država, a iste godine američki časnik i padobranac Joseph Kittinger izveo je nevjerojatan skok iz balona s visine od 31 km iznad Novog Meksika. Slobodni pad traje gotovo 5 minuta, a njegov je pothvat desetljećima ostao gotovo nevjerojatan. 1977. godine na današnji dan umro jedan od najvećih glazbenika 20. stoljeća, Elvis Presley.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Znate li što stoji iza izraza gordijski čvor? Kažemo da treba presjeći gordijski čvor kada se suočimo s problemom koji izgleda gotovo nerješivo. E to će nam sve ispričati naša zaljubljenica u povijest Ivana Jurić. Zato ostanite uz nas, jer kad se povijest počne pričati, nikad ne znate kamo će nas odvesti.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas ponovo u novim zanimljivostima. Koliko ste puta u životu čuli ili izgovorili izraz presjeći gordijski čvor, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači? Taj izraz koristimo kada želimo opisati rješenje naizgled nerješivog problema. Brzo, odlučno i bez nepotrebnog kompliciranja. No iza tih riječi krije se priča stara više od 2000 godina. Sve počinje u drevnoj Frigiji na području današnje Turske. Prema predaji seljak po imenu Gordije postao je kralj, a u znak zahvalnosti bogovima u hramu je ostavio svoja kola. Njihov je jaram bio privezan iznimno zamršenim čvorom, za koji se govorilo da ga nitko ne može razvezati. Proročanstvo je tvrdilo da će onaj tko uspije razvezati taj čvor postati gospodar Azije. Godine 333. prije Krista u grad Gordion stigao Aleksandar Veliki. Promatrao je čvor, pokušao pronaći njegov kraj, a zatim učinio nešto potpuno neočekivano. Izvukao je mač i jednim zamahom ga presjekao. A danas, dragi slušatelji, i mi imamo svoje čvorove. Čvor brige za dijete koje treba terapiju. Čvorove tuge obitelji koje se srušio dom. Čvor nemoći kad pomislimo što ja kao pojedinac mogu napraviti. Ali možemo, zajedno možemo. Ne treba nam mač, treba nam srce, ne treba nam puno, treba nam malo od svakoga. Zato te pozivam, baš tebe koji sada ovo slušaš. Dan jednog eura, velika humanitarna akcija. Mala gesta, velika promjena. Tvoj jedan euro može odvesti desetke djece na potrebne terapije. Tvoj jedan euro je osmijeh djeteta, nada za sutra i ljubav na djelu. Presjecimo ovaj čvor zajedno, 19.8. na Instagram profilu velikog humanitarca Bruna Lerotića imat ćemo priliku biti dio ove predivne akcije. Ne dvoji i za drugog izdvoji, dobro je činiti dobro. Eto, nadam se svim srcem da ćete se odazvati, a mi se ponovo čujemo u nekim novim zanimljivostima. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i rati iznenađenja. Šaljem vam veliki pozdrav, bok!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslijepodne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena, ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naše dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamene prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok s boli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
2: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
14: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja, do 22 milijuna turista i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
0: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
0: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
15: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika.
2: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
16: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. Iza Roka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
17: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
16: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
19: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
18: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: I am really happy.
18: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
20: Tim?
21: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
18: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
22: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužena.
18: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
3: 90 minuta s igračem manje nismo naravno izdržali.
18: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
6: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
22: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
18: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
23: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
18: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
24: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
18: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
25: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angalina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
18: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Oglasi.
26: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
28: Ovo je vaš radio.
29: Hrvatski radio Knin.
30: Dobro jutro, poštovani slušatelji, 7 sati i 18 minuta je, a vi slušate Hrvatski radio Knin. Evo jutros u 7 sati temperatura zraka u Kninu iznosila nam je evo, napokon ugodnih 15 stupnjeva Celzijevih, ali u vremenu ćemo malo detaljnije uskoro. A s vama su jutros u prvom dijelu dana do 13 sati Lovre u režiju, glazbu nam bira Nenad i Zvone u eteru, a mi se kao i obično čujemo u 7 sati i 35 minuta kada vam donosimo detaljnu prognozu vremena za danas i naredne dane. A mi idemo malo sada zasvirati do prognoze. Ostanite sa nama i svima vama želimo još jednom dobro jutro.

0: bedene.
1: 7 sati i 35 minuta nam je Vrijeme za vrijeme, a kako nas očekuje danas i u narednim danima zna Marijan Tadin iz DHMZ-a Centar Split. Marijane, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo što možemo očekivati od vremena. Jutros malo niže temperature u Kninu.
2: Pa možda malo, ali nastavlja se ljeto, uglavnom vruće do daljnjeg. Trenutno je vedro i uglavnom tiho, a temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 11 stupnjeva, Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 22, te Kaštela 24 stupnja. Tlak zraka je srednji, u Kninu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 25 do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Poslije podne jugozapadni vjetar može samo ponegdje biti umjeren. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 31 do 35 stupnjeva, dakle malo niže nego jučer. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 36, danas očekujemo 35. Sutra u ponedjeljak će u početku biti pretežno vedro, onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje. Najveća vjerojatnost za kišu, pljusak i grmljavinu je u noći na utorak, međutim sutra već od sredine dana postoji mogućnost za mjestimičnu kišu, pljusak i grmljavinu. Sutra će biti tiho ili će puhati slabo jugo, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći na utorak zapuhati umjerena do pojačana bura. U utorak u noći ujutro može biti kiše, pljuska i grmljavine, već se ujutro očekuje razvedravanje i onda se od utorka nadalje očekuje sunčano vrijeme, s tim da u utorak onda postoji manja mogućnost opet za poslijepodnevne lokalne pljuskove. I onda izgleda da će se takvo vrijeme zadržati do petka, kad je moguće da opet dođe do neke promjene. Dakle, još danas pretežno vedro, sutra postupno na oblačenje, u noći na utorak kiša, s tim da već sutra poslije podne može biti kiše i pljuska.
1: Marijane, evo, hvala na javljanju i prognozi. Lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

kad si našu ljubav izdala. Spalio sam davno tvoja pisma,

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. U svakodnevnom govoru nerijetko čujemo izraz velika vjera ili pak veliki vjernik. Ponekad se tim izrazima označava sadržaj, a ponekad forma. Da pojasnim, neki će pomalo ironično nazvati velikim vjernikom osobu koja se samo izvanjski deklarira i ponaša kao vjernik. Osobu koja se trudi pokazati kako drži do simbola, tradicija, te svojim riječima i gestama odaje i naglašava vlastitu pripadnost vjerskoj tradiciji. S druge strane, kod takvih je nerijetko vidljivo i to da im sam sadržaj vjere smeta u životu, jer njihov je sustav vrijednosti daleko od evanđelja. Izraz veliki vjernici tako može poprimiti negativno značenje, kao što je i riječ farizej postala sinonim za licemjerje, mada nisu svi farizeji bili licemjeri. Nasuprot tomu, izraz velika vjera u evanđeljima nalazimo samo jednom, u potpuno pozitivnom kontekstu. Jedna žena, poganka, Sirofeničanka, dolazi k Isusu i moli ga da ozdravi njenu kćer. Iz detalja vezanih uz taj razgovor, Isus zaključuje kako je njena vjera velika. Niti jednom od 12 svojih učenika Isus nije uputio takve riječi. Samo je toj marginalnoj, bezimenoj ženi, koja povrh svega ne pripada ni njegovu narodu, ni vjeri, rekao da ima veliku vjeru. Sadržaj vjere ove žene bio je vidljiv u potpunom povjerenju, kojeg je pokazala unutarnjim i izvanjskim stavom. Radi se o još jednom u nizu evanđeoskih paradoksa iz kojih je razvidno da Isus vrednuje čisto i otvoreno srce više od bilo kakvog izvanjskog formalizma. S druge strane, svojim učenicima Isus više puta ponavlja kako su malovjerni, i to uglavnom u Matejevom evanđelju. Današnjim rječnikom, čovjeku nekršćaninu koji kleči pred Isusom svim srcem moleći ga za pomoć, Isus govori: velika je tvoja vjera i tvoja je molitva uslišana. Transpozicija evanđelja u današnje vrijeme otkriva nam i to da riječ malovjerni Isus pridržava onima koji se i danas nazivaju njegovim učenicima, ali u tom odnosu vjere prevladava njihova emocionalna i duhovna škrtost. Od Isusa i vjere prihvaćaju ili prihvaćamo samo ono što im odgovara, uzvraćajući pritom samo malim dijelom sebe. Zato Isus koristi riječ malovjerni, kako bi nam pokazao da je vjera trajni proces rasta.

8 sati i jedna minuta, dragi slušatelji, evo idemo malo vidjeti što nam se jutros piše po našim portalima. Evo prva vijest, noć je protekla mirno, otkriveno je odakle se katastrofalan požar proširio na Omiš, piše Index.hr, a jutros su sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Vatrogasci su dežurali na svim požarištima, a stanje na Dinari je jutros povoljnije, pa nije bilo potrebe za angažiranjem zračnih snaga. A s obzirom da je na ovaj požar na Dinari jučer bio dosta velik i raširen, gasila su ga 4 kanadera, on je još uvijek aktivan, ali se, kako smo rekli, nije razbuktao. Na terenu se nalaze JVP Knin, DVD Knin, DVD Ervenik, IVP Šibenik, DVD Kijevo sa 21 vatrogascem i 9 vozila, a u gašenju i sudjeluje i 26 pripadnika Hrvatske vojske. A njemačka vlada kancelara Friedricha Merca razmatra ublažavanje pravila o radu nedjeljom kako bi potaknula potrošnju i pomogla gospodarstvu koje već godinama stagnira. Plan šireg otvaranja trgovina suočava se sa ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora te sa protivljenjem sindikata. Ustavna zaštita nedjelje datira čak iz 1919. a zakon iz 1956. nedjelju definira kao dan odmora i duhovnog uzdizanja, status koji je i danas glavna prepreka svakoj radikalnijoj reformi, jer bi njegova promjena vjerojatno zahtijevala izmjenu ustavnog okvira, a ne samo zakona. A popularni lijekovi za mršavljenje na bazi semaglutida, kao što su Ozempik i Wegovy, mogli bi djelovati na složeniji način nego što se do sad pretpostavljalo. Iako se njihov učinak uglavnom pripisuje smanjenju apetita, novo istraživanje na miševima upućuje na to da dugoročni gubitak kilograma ne ovisi samo o suzbijanju gladi. Studija objavljena u časopisu PNAS otkriva da moždane stanice poznate kao neuroni gladi moraju ostati funkcionalne kako bi semaglutid postigao puni učinak na smanjenje tjelesne težine, a taj se nalaz na prvi pogled čini proturječnim jer postavlja pitanje zašto bi lijek za mršavljenje ovisio o stanicama koje potiču glad. Evo sada malo i o sportu i to prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Osijek je pobijedio Lokomotivu 1-0 u trećem kolu i otvorio se na vrhu ljestvice. Gol za pobjedu Osječana zabio je Arnel Jakupović u 90. minuti. Osijek tako sada ima 9 bodova nakon 3 kola i ostao je 100%, a Lokomotiva je četvrta sa 6 bodova. Osijek je od samog početka nametnuo svoj ritam. Već u prvoj minuti Omerović je bio obećavajući situacije, ali akcija prekinuta zbog zaleđa. Domaćini su nastavili s pritiskom, pa su udarce Bukvića i Vrbančića blokirali braniči Lokomotive i to sve do 90. minute kada su postigli pobjednički zgoditak. A Hrvatska U16 košarkaška reprezentacija pobijedila je Island 69-67 u finalu Eurobasketa B divizije. Hrvatski kadeti tako su se plasirali u elitnu diviziju Eurobasketa, a naslov Hrvatskoj donio je tricom 2 sekunde prije kraja Luka Leni Ukić, a izbornik je njegov otac Roko Leni. Ukić je tako postao proglašen je MVP-om turnira, te je sa Nikšom Zlopašom izabran u prvu petorku EPA. Hrvatska je na prvenstvu već igrala protiv Islanda i u skupini ga je pobijedila 80-53, ali u finalu se igrala jedna potpuno drugačija utakmica. Hrvatska je na poluvremenu vodila sa samo 2 razlike, ali je nakon treće četvrtine vodstvo preuzeo Island. Imao ga je sve do 2 sekunde prije kraja, ali tada je Ukić tricom donio preokret i naslov Hrvatskoj. A Novak Đoković, peti tenisač svijeta, izgubio je meč drugog kola na Masters 1000 turniru u Cincinnatiju. U prvom meču nakon poraza u polufinalu Wimbledona od Janika Sinera pobijedio ga je 14 godina mlađi Tiago Augustin Tiran sa 6-2, 4-6, 4-6. Đoković je otvorio uvjerljivo susret, ali na kraju je ipak izgubio jer je u iznimno teškim uvjetima pri temperaturi od 30 stupnjeve vlažnosti zraka većoj od 75%. Đoković
počeo pokazivati znakove malaksalosti koji su se postupno povećavale, te je na kraju izgubio ovaj meč. Evo, to nam je bilo to, malo jutro se prelistali smo naše portale, vi naravno ostanite sa nama, idemo još malo zasvirati, od 8 sati i 15 minuta slijede nam oglasi i natječaj za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8 sati i 16 minuta, evo mi smo u oglasima i natječajima za zapošljavanje. Ako ste možda u potrazi za poslom, evo, nadamo se da ćemo vam ovim putem barem malo to olakšati. Evo, krećemo sa ovim oglasom. Elite Cleaning Services traži 3 čistača ili čistačice, mjesto rada Šibenik, a način javljanja najava na mobitel 095-399-2274, a rok za podnošenje prijave 31.8.2020. Veterinarska ambulanta traži jednog doktora ili doktoricu veterinarske medicine te jednog veterinarskog tehničara ili tehničarku. Mjesto rada je u Drnišu, a način javljanja osobni dolazak na adresu ulica Bruna Bušića 12 Drniš ili najava na mobitel 098-337-903 ili e-mailom veterinarska.ambulanta.drniš@gmail.com, a rok za podnošenje prijave 11.9.2026. Obrt za ugostiteljstvo traži 2 dostavljača ili dostavljačice hrane, mjesto rada Šibenik, a način javljanja najava na telefon 022-341-475 ili mobitel 098-174-2077, a rok za podnošenje prijave je 11.9.2026. Shadow Nautics DO za proizvodnju i održavanje plovila traži jednog brodskog električara, jednog brodskog mehaničara, jednog radnika na održavanju plovila te jednog voditelja ili voditeljicu proizvodnog pogona u brodogradnji. Mjesto rada Danilo Biranj, a način javljanja e-mailom na adresu info@shadow-nautics.eu. Rok za podnošenje prijave je 26.8.2026. Rivina Jaruga DO za komunalne djelatnosti traži jednog djelatnika ili djelatnicu na parkiralištu, mjesto rada Skradin, a način javljanja na adresu e-maila rivina.jaruga@si.t.com.hr, a rok za podnošenje prijave je 19.8.2026. Giza DO za trgovinu i usluge traži jednog prodavača ili prodavačicu na benzinskoj postaji, mjesto rada Šibenika, način javljanja osobni dolazak na benzinsku postaju INE Šibenik Njivice ili e-mailom gizasibenik@gmail.com, a rok za podnošenje prijave je 26.8.2026. Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne, traži jednu medicinsku sestru ili tehničara te jednog njegovatelja ili njegovateljicu. Mjesto rada je u Kninu, a način javljanja najava na telefon 022-66-44-44 ili mobitel 091-113-0403. Rok za podnošenje prijave 11.9.2026. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik traži jednog nastavnika ili nastavnicu skupine predmeta u području strojarstva i brodogradnje, mjesto rada Šibenika, način javljanja pismena zamolba na adresu industrijsko-obrtnička škola Šibenik, ulica Ante Eš. Rok za podnošenje prijave 19.8.2026. Dječji vrtić Tamaris traži 4 odgojitelja ili odgojiteljice, mjesto rada je u Vodicama, a način javljanja pismena zamolba na adresu Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2.22, a rok za podnošenje prijave je 19.8.2026.

0: program.
1: Još jedna besana noć iza naših vatrogasaca. Nema novih razbuktavanja, no postojeća požarište se saniraju. Povoljnije je i stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati zračne snage, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Sva požarišta su noćas bila mirna, tako je nije bilo nekakvih novih razbuktavanja. A vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
1: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A nakon što se procijeni šteta, stiže pomoć vlade, ponovio je to jučer premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko pola sata. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikoga ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojem je planuo i požar, te više gradova u okolici Moskve. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet teče neometano na većini cesta. Danas od podne do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Da, jutros su nam se javili iz kninskog rodilišta, nažalost, evo, ni jedna beba nam nije rođena, nadamo se da će se sutra to promijeniti, a obavijest smo dobili iz policijske uprave Šibensko-kninske županije, obavijestili su nas o 5 kaznenih djela, 2 požara otvorenog tipa i to jedan onaj na Dinari i jedan u Modrinom selu, po jedna prometna nesreća sa teškim tjelesnim ozljedama i jedna sa lakšim tjelesnim ozljedama, te 5 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Zabilježili su i jedan prekršaj u pomorskom prometu, te jedno narušavanje javnog reda i mira. A evo, za sve vas koji ste se malo kasnije probudili, ipak nam je nedjelja jutro, 8 sati i 45 minuta, još malo idemo poslušati što nam je jutro se rekao Ranko Ševeljević iz DHMZ Centar Split, kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana.
1: Danas će biti pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati slabo jugo-jugozapadni vjetar. Poslije podne jugozapadni vjetar može samo ponegdje biti umjeren. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 31 do 35 stupnjeva, dakle malo niže nego jučer. Jučer je temperatura zraka u Kninu porasla do 36, danas očekujemo 35.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Drugi program. Novosti.
1: Tragedija u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno, nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je i priveden. U turističkom autobusu bilo je inače 57 putnika. DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodamo i da će se to područje dodatno snimiti. O stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutros za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je i pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio, županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti, najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostio. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjere požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas, većinom sunčano i vruće, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Na autocesti Zagreb-Macelj kolone na naplati Trakošćan u oba smjera duge su oko 1 km. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: A Dubrovnik će u listopadu biti domaćin 200 mladih istraživača iz Europe, 4 mladih istraživača sa hrvatskih znanstvenih institucija. Svi oni su dobitnici istraživačkih potpora Europske organizacije za molekularnu biologiju. U Hrvatsku dovode MBO Young Scientists Forum. Skup će se održati od 28. do 30. listopada i okupiti do 200 doktoranada, poslije doktoranada i mladih voditelja istraživačkih grupa iz cijele Europe. Program foruma obuhvaća 4 glavna područja: računalnu genomiku, imunološki sustav, prilagodbu i globalne promjene, to je proteiste i druge nekonvencionalne modelne organizme. Uz plenarna i pozvana predavanja održat će se usmena izlaganja i posterske sekcije na kojima će mladi istraživači predstaviti vlastite rezultate. A 4 znanstvenika koji stoje iza organizacije konferencije su Marko Šestan, Jelena Bujan, Jelena Godrijan i Damir Baranašić, iako se njihova istraživanja protežu od imunologije i klimatskih promjena do biologije oceana, evolucije genoma, povezuje ih potpora MBO-a. Bujan i Šestan ujedno su dobitnici projekata Europskog istraživačkog vijeća ERC-a, koji se zbog iznimne konkurentnosti često uspoređuju sa znanstvenim Oskarima. MBO je jedna od najutjecajnijih europskih znanstvenih organizacija, okuplja više od 2100 istraživača iz Europe i svijeta, a kroz stipendije, installation grant potpore i financiranje znanstvenih događanja podupire mobilnost mladih znanstvenika, osnivanje novih istraživačkih grupa i jačanje znanstvenih kapaciteta u državama članicama. Forum će otvoriti s plenarnim predavanjem Iva Tolić s Instituta Ruđer Bošković, akademkinja i međunarodno priznata znanstvenica koja se bavi proučavanjem mehanizama stanične diobe. Tolić je nositeljica dvaju ERC grantova, uključujući ERC Synergy grant vrijedan 10 milijuna eura za istraživanje podrijetla kromosomskih pogrešaka povezanih s rakom, koje provodi sa suradnicima sa MIT-a. Evo, zanimljivost jedna iz Dubrovnika, a nama je sada 9 sati i 51 minuta, dragi slušatelji, mi nastavljamo i dalje sa dobrom glazbom. Ostanite sa nama na našim frekvencijama.

Iz DHMZ-a nam prognoziraju većinom sunčano i vruće za danas nedjelju. Dodaju da će se najviše dnevne temperature kretati od 32 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poslije podne nam je moguć razvoj oblaka, te lokalno moguć poneki pljusak i to uglavnom u tu kod nas unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni. A iz HAK-a nam javljaju da je povećana gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, upozoravaju u nedjelju danas iz HAK-a, a HAK također upozorava da se brzina i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da se održava sigurnosni razmak između vozila. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri u priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. A evo, mi nastavljamo sada sa našim programom. Ide Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno, nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Mađarski mediji navode da su vatrogasci do sad iz autobusa izvukli 35 ljudi, dok je nekoliko putnika i dalje zarobljeno ispod vozila. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili jedno vozilo. Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije, te se nad njima provodi kriminalistička istraga. Na omiškome području stanje je jutros zadovoljavajuće. Otkrio je to za HRT zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita.
1: Imali smo povremeno pojavljivanje otvorenog plamena i neka izdamljavanja, pogotovo na Omiškoj Dinari i na rubnim dijelovima požarišta na koje smo odmah reagirali. Malo, još smo imali sanacije nekih oštećenih objekata, tako da je uglavnom noć je prošla mirno. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja, tako da su ostali snage sa operativnog područja Omiš, 13 vozila i 50 ljudi. I još snage sa operativnog područja Makarska i dio snaga sabranog područja Splita. Već se nadlijeće požarište sa dronovima i u slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
0: Njemačka vlada kancelara Friedricha Merca razmatra ublažavanje pravila o radu nedjeljom kako bi potaknula potrošnju i pomogla gospodarstvu koje već godinama stagnira, piše Wall Street Journal. No plan šireg otvaranja trgovina suočava se s ustavnom zaštitom nedjelje kao dana odmora te protivljenjem sindikata. Njemačka je federacija u kojoj o uređenju radnog vremena trgovina od 2006. odlučuje isključivo pokrajina. Svaka od 16 saveznih zemalja ima vlastiti zakon s različitim gornjim granicama godišnjega broja radnih nedjelja povezanih s posebnim povodom i tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I još o vremenu danas, većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, ali je na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplatnoj postaji Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin duga oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Promet je pojačan u oba smjera i na Krčkome mostu, a kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: 10 sati i 49 minuta je, poštovani slušatelji. Evo samo mali podsjetnik kako nam od 11 sati slijedi emisija našega radija Radio Gost. Vi naravno do tada ostanite i dalje sa nama, a mi još idemo malo zasvirati.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu nizu emisija Radio Gost Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gošća nam je Sanja Parmać iz benda Parmaći. Sanja, dobar vam dan iz Knina.
1: Dobar dan, evo pozdrav iz Zagreba.
0: Evo, kako je stanje, je li radno? Snima li se?
1: Pa snima se, radi se, još uvijek radni dan, tako da. A i dobro, nama muzičarima su vikendi radni, tako da. Je, radi se, hvala Bogu.
0: Neka, to je lijepo čuti, neka. Evo, da. Za početak možete nam malo predstaviti vaš bend, koliko vas je, tko što svira?
1: Evo, pa moj bend Parmaći je sastavljen od mog brata, sestre i mene, znači nas smo troje, obiteljski smo trio. Ne znam, vjerojatno slušatelji najviše poznaju moju sestru Nedu Parmać kao članicu grupe Feminem. I nas gdje smo skupa u Gelato Sisters, ali evo, odlučili smo sada udružiti snage sa bratom, obzirom da nam je to jako, jako lijepo provoditi vrijeme zajedno i pjevati. I onda smo skužili da se ljudima to sviđa, imamo odličan feedback sa terena i sa društvenih mreža. Tako da, evo, Parmaći, nismo znali kako ćemo se drugačije zvati. Nije nam se dalo smišljati nikakva imena umjetnička, pa smo odlučili se zvati onako kako nas svi zovu, Parmaći.
0: Dobro, zanimljivo. A kakvu vrstu glazbe svirate, na što se bazirate najviše?
1: Pa znaš šta, mi smo zapravo počeli sa večerima Olivera kao trio i onda smo skužili da nam te dalmatinske pisme, jer smo mi zapravo iz Ploča, najbolje pašu i da volimo kako ljudi reagiraju, kako mi izvodimo te lijepe domaće pjesme. I onda smo zapravo s Olivera se proširili repertoar na sve ostale naše izvođače čiji hitovi se rado slušaju i pjevaju. Zapravo nama je najdraže kada ljudi pjevaju s nama na našim nastupima, jer mi više glasno pjevamo i onda volimo nekako postići tu sinergiju sa publikom. I onda smo odlučili, ajmo mi pjevati takve pjesme, ajmo zapravo proizvoditi takve pjesme, ne mariti sad o neke trendove, makar smo svi već u glazbi full dugo i školovani muzičari sa dugogodišnjim iskustvom, ali smo odlučili baš svirati onako pjesme koje će se sviđati ljudima i publici, jer mi zapravo najviše volimo taj kontakt s publikom i feedback od publike.
0: Mm-hmm, odlično, a evo, izdali ste i svoj prvi autorski singl Fotografija, o čemu je pjesma?
1: Pa pjesma zapravo priča o prisjećanju na naše djetinjstvo, na našu mladost koju smo proveli skupa u Dalmaciji, u Pločama, na rivi, na Ušću, na Bačinskim jezerima, u Gracu, Makarska rivijera, i prisjećamo se listajući zapravo naše obiteljske fotografije. I zapravo to je glavna tema, to neko zajedništvo, kako volimo i te zajedničke uspomene i trenutno vrijeme koje provodimo zajedno. I tako, evo, kažu nam ljudi da im je baš lijepo, da im je vraća neku nostalgiju, odnosno da ih lovi nostalgija za mladim danima, za tim noćima uz more, buđenje na plaži i tako. Evo, imamo raznih pjesničkih slika u našoj novoj pjesmi.
0: Super, a hoće li ubrzo onda i neki novi možda single? Album?
1: Pa znači, mi planiramo s našim producentom Ivanom Zečićem napraviti sada seriju skladbi kojima bi se predstavili ljudima, znači u tom nekom mediteranskom pop izričaju. Druga pjesma se kuha, evo, planiramo je snimiti prije ljeta da je možemo izbaciti na jesen. Baš planiramo nekako ovaj projekt raditi onako, glupo je sad reći po školski, ali da ono redovito izbacimo singlove, da unaprijed planiramo. I evo, baš bi volili da nam to bude glavni posao u životu.
0: Odlično.
1: Da nas troje da pjevamo i sviramo zajedno.
0: Super, a tko potpisuje glazbu i stihove?
1: Glazbu i stihove potpisuje Ivan Zečić, znači naš producent. Njega ste možda upoznali kao gitaristu benda Pravila igre. Uglavnom, on je moj kolega s kojim često nastupam u jednom bendu koji se zove Freak Out. Ponudio mi je suradnju, vidi u nama, u Parmaćima vidi potencijal, estradni potencijal, umjetnički potencijal, tako da, eto, ja sam bratu i sestri, makar smo mi već prije imali ideju raditi nešto ovako, ponudila da suradnju s Ivanom, oni su to prihvatili. Ivan je stvarno onako dečko koji kad se nečeg primi to završi u rekordnom roku i evo, nadamo se da će tako nastaviti i da će naša suradnja biti dalje tako uspješna, jer mislim da je do sad bila jako uspješna. Ne znam kako se vrti pjesma, evo, to mi vi možete reći kako se sviđa ljudima, kako uopće to možemo znati.
0: A evo, mi se nadamo da će se vrtiti što više. Ja sam poslušao i pjesmu i pogledao spot. Mene se spot zapravo dojmio, zanimljiv je spot s obzirom na te obiteljske neke stvari. A da, kako se vrti, to ćemo još vidjeti. Relativno je nova pjesma, izašla je tek nedavno, pa evo, nadamo se da će što više imati.
1: Da, 5 dana, da.
0: A recite mi još kako stojite s koncertima? Gdje svirate obično? Jeste već ugovorili nešto ili...
1: Imamo dosta već dogovorenih koncerata, obzirom da smo, ajmo reći, nepoznat bend, ali nas vole jako turističke zajednice po Hrvatskoj. Znači, kao što sam rekla, najviše nastupamo kao Večer Olivera, taj naš program koji uvijek ljeti dosta aktualan i ljudi ga vole slušati, tako da imamo... Evo, baš sada uskoro, neću govoriti datum jer uvijek polupam neke lončiće, ali imamo dogovorene Stubičke Toplice, pa Čiovo, Vrsi, Ploče u 7. mjesecu, ali stalno zovu i za neke korporativne događaje. Nedavno smo nastupali za udrugu hrvatskih poljoprivrednika za neku međunarodnu konferenciju je bilo, tako da ono, stalo nas, evo, zovu tako u tom sastavu, vole kako zvučimo, koju energiju odašljemo. Tako da ima interesa. U Zagrebu često nastupamo u klubu kazališta Komedija Kontesa. Uvijek rasprodamo, znači bude baš prekrasno.
0: Super, večer. Zanimljivo. A kad svirate uživo, je li ima još nekih glazbenika sa vama ili samo vas troje?
1: Pa, znači, uvijek nastojimo da vodimo neke kolege, to nije klasičan bendovski sastav, znači, kako je moj brat Tomislav, on je, kako se to kaže, akademski glazbenik, pijanist, on voli to sve u nekom klasičnom aranžmanu odraditi, to sve jako moćno zvuči, pa onda su s nama na violončelu Neven Šverko, na violini Leopold Stašić, a na udaraljkama Elis Stopar, najčešće, znači ta trojka, tako da nas šest, kad smo zajedno na pozornici, onako baš prekrasno muziciramo i tako lijepo zvuči.
0: Odlično, i evo za kraj razgovora, Sanja, slobodno ako želite, evo, poručiti nešto našim slušateljima, izvolite.
1: Pa evo, jako mi je drago, vi ste prvi moj foner za ovu pjesmu, drago mi je da baš u Kninu imam priliku, eto, se obratiti ljudima. Ljudi dragi, nadam se da vam se sviđa pjesma, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro negdje na nekoj vašoj pozornici, na nekom vašem događaju, tako da evo, slobodno nazovite. Evo, mi smo spremni za Hrvatsko.
0: Može, Sanja. Hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu i razgovoru. Sretno vam dalje, naravno, sa svime. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala također i vidimo se. Bok.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Radio Gost Hrvatskog Radio Knina. Gošća nam je bila Sanja Parmać iz benda Parmaći. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje sa nama na frekvencijama Hrvatskog Radio Knina. Ja znam da ti si drag.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Strašna nesreća u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Na mjesto nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planuo i požar. Napadi i u Rostovskoj regiji. Najmanje je 6 ljudi poginulo. Kako javlja Sky News, riječ je o jednom od najvećih zračnih napada koje je Ukrajina izvela od početka rata. Na području Omiša stanje je zadovoljavajuće. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za HRT jutros otkrio kako slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je.
1: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
2: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinica uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjere požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti između čvora Šmrika i benzinske postaje vozi se otežano. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: A evo jedna najnovija informacija o požaru na Dinari. Požar je još i dalje aktivan, ništa nije ugroženo, ni kuće, ni imovina, ali evo mi smo upravo malo prije razgovarali sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem, pa evo poslušajmo što nam je rekao o ovome požaru na Dinari.
1: Pa evo trenutna situacija je, znači poviše samog Brezovca, Dina se spušta iz Bosne, tu 20 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin, državne intervencijske Knin, postrojbe Šibenik, to saniraju to požarište. Ovaj dio koji smo sinoć radili gori od Samara prema Brezovcu i Prginovoj planinarskom skloništu, taj dio je saniran, imamo dio koji se spušta prema Podinariju, to je doslovce nepristupačno i procjenjivat ćemo samo situaciju tijekom dana, hoćemo li tamo angažirati zračne snage. I gori sami vrhovi Dinara prema Uništima, prema Uniškim docima, odnosno prema Bosni, on je gori po tim vrhovima i dalje aktivan, vidit ćemo kako ćemo, jer upravo za pola sata idemo helikopterom izvidjeti to područje, pa ćemo doniti procjenu hoćemo li angažirati zračne snage za taj eventualni dio gašenja. Uglavnom, prema svim tim zadnjim informacijama sa strane i Bosne, sa momcima iz DVD-a Korita, požar je na njihovoj strani dosta aktivan, jer se okrenulo, vremenski uvjeti su se promijenili, okrenulo jugo na tome području i sada ga dalje širi po njihovim prostorima, tako bilo šta teško je prognozirati u ovom trenutku. Ono što je najbitnije, ne širi se na ovom dijelu Brezovca, ne ugrožava one planinarske kuće koje se u tome dijelu nalazi, ali tamo imamo, znači, vatrogasne snage koje rade na sanaciji tog prostora.
0: A evo, mi se nadamo da će požar i dalje ostati pod kontrolom naših vatrogasaca i da će se što prije ugasiti i na jednoj i na drugoj strani. A evo, nama je sada 11 sati i 49 minuta, od 12 sati slijedi nam emisija Željofon, vi ostanite i dalje na našim frekvencijama, do tada idemo malo još zasvirati.

pruže do 19 sati, a odmah u 13 kreću sa emisijom 55 minuta sa vama. A vas lijepo pozdravljaju Lovre i Zvone, žele vam ugodan ostatak nedjeljnog poslijepodneva. Do slušanja!

12 sati i 43 minute, dragi slušatelji, evo, mi smo malo po malo došli do kraja prvog dijela dana jutarnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Od 13 sati sa vama su Ivan i Ivana i sa vama se

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Evo nas u 13 sati i točno jednu minutu, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Danas odmah na početku u emisiji 55 minuta s vama. Kata i Ivana su tu sve do 19 sati, glazbeno nas prati Nenad Tisaj. O čemu ćemo pričati danas? Pa evo najprije o tome progovara ova prva uvodna pjesma.

0: Evo, nostalgična pjesma za početak upravo je najavila o čemu ćemo mi danas pričati u emisiji 55 minuta s vama, a to je nostalgija. Onaj osjećaj kada nas neka pjesma, miris ili uspomena vrati godinama unatrag. U neko jednostavnije vrijeme, možda tako mislimo samo. Ili barem vrijeme koje danas tako pamtimo. Ali je li prošlost stvarno bila ljepša ili je samo pamtimo kroz ružičaste naočale? Psiholozi kažu da nostalgija nije samo tuga za prošlost, nego i način da se osjećamo povezano sa sobom, s ljudima i s trenucima koji su nas oblikovali. Ponekad nas utiši, ponekad nas podsjeti koliko se toga promijenilo. Danas pričamo o vašim uspomenama, o pjesmama možda koje vas vraćaju u neka druga vremena, o mirisima djetinjstva, o ljudima koje ne zaboravljamo. Nostalgija označava nekako tugu ili čežnju za nečim što više ne postoji. Riječ je skovao njemački liječnik Hofer godine 1688. za dijagnozu tuge kod švicarskih vojnika, plaćenika, koji su davno bili odvojeni od domovine u inozemstvu. Nostalgija je složena emocija koju jednostavno doživljavaju sve osobe oko 1-3 puta tjedno. Nostalgija nije dobno ograničena. U istraživanjima je dobiveno kako nostalgija može biti izazvana i kod mlađih i kod starijih sudionika kada dobiju uputu da se prisjete događaja iz svog života koje bi okarakterizirali nostalgičnima. Jedna od studija iz istraživanja usmjerila se i na odnos glazbe i nostalgije, te su sudionici procjenjivali koliko ih odebrane pjesme čine nostalgičnima i potiču li kod njih fizički osjećaj topline. A slušali su 4 unaprijed određene pjesme odebrane prema sadržaju teksta koji se odnosi na teme ljubavi i osobnog gubitka različitih glazbenih žanrova tipično poticajnih za nostalgiju. Zanimljivost u ovom istraživanju jest što, iako često razmišljamo o svojim osjećajima prilikom slušanja glazbe, nismo skloni razmišljati i o fizičkim osjetima poput topline. Njihovi su rezultati potvrdili očekivanje i pokazali kako sudionici kod pjesama koji ih čine više nostalgičnima osjećaju i veću količinu topline. Nostalgija je osjećaj koji se javlja kada se prisjećamo prošlih trenutaka koji su nama ostavili trag. To može biti miris bakinog kolača, stara pjesma, fotografija ili zapis u spomenaru. Iako se često smatra melankoličnom, nostalgija ima dokazano pozitivan učinak na mentalno zdravlje. Pomaže nam da se smirimo, osjetimo sigurnost i podsjetimo tko smo, čak i kada nam je teško. Nostalgija je emocija, reakcija na sjećanja iz prošlosti koja su povezana s osjećajem sigurnosti, pripadnosti i smisla. Nije čista tuga, niti čista sreća, već kombinacija topline i čežnje. Najčešće se javlja u stresnim razdobljima tijekom životnih promjena kada se osjećamo izgubljeno ili preopterećeno. A kako koristiti nostalgiju na zdrav način? Nostalgija nije bijeg od sadašnjosti. Ako se koristi svjesno, možete prelistavati stare albume, zapisivati vlastite uspomene, razgovarati s roditeljima o njihovom djetinjstvu, čuvati obiteljske priče na jednom mjestu. Važno je da nostalgija daje snagu za sada, a ne zadržava u prošlosti. Nostalgija nas ne vraća unatrag, ona nas podsjeća odakle dolazimo i koliko smo već prešli. Uspomene nisu samo prošlost, one su alat za emocionalnu stabilnost, otpornost i povezanost. Nostalgija je, kažu, osjećaj čežnje i blage tuge za prošlim vremenima, ljudima, mjestima ili događajima koji su nam bili važni. Najčešće se javlja kada se prisjetimo lijepih trenutaka iz djetinjstva, starih prijateljstava, obitelji, školskih dana ili nekog mjesta koje nam je puno značilo. Nostalgija nam predstavlja povezanost s našom prošlošću i vlastitim identitetom. Ona nas podsjeća na ono što smo doživjeli i na ljude koji su oblikovali naš život. Iako ponekad može izazvati tugu jer se prošlost ne može vratiti, može nam donijeti toplinu, zahvalnost i osjećaj pripadnosti. Ukratko, nostalgija je osjećaj kada nam nedostaje nešto lijepo što je bilo dio naše prošlosti. Nostalgiju ne moraš zadržati tako da je potisneš, možeš je sačuvati, a da ne živiš stalno u prošlosti.
1: Danas svi pričaju o lijepim 50-im.
0: Evo, možda ćete i vi pričati o lijepim 50-im, dragi moji, vrijeme je nakon ovog uvodnog dijela da i vas uključimo u ovu nostalgičnu priču danas. Jeste li nostalgičari, da li se smatrate kao takvima i što vas posebno vraća u prošlost, čega se volite prisjetiti sami? Evo, ja sam za početak odradila taj uvodni dio, sad očekujem da mi pomognete vi da se malo podružimo u emisiji 55 minuta s vama. Naš kontakt telefon je dobro znan svima, on je 66 3 7 0 0. Ja vas čekam.

0: My smo dugo čekali na prvi poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Ja ću da ispričam moju situaciju što ste vi spomenuli.
0: Slušam.
1: Pa evo, moje djetinjstvo je bilo lijepo, ali što mi je bilo najljepše, pa sam morala moj grad da napustim, pa da odem za Ameriku. To mi je bilo malo najteže. Pa eto, kad mi je bilo lijepo, slušala sam lijepe starije pjesme koje sam sve volila, a kad sam došla tamo, to nije bilo toga.
0: Jeste osjećali neku tugu i sve to?
1: Pa itekako. Ostavljaš svoje prijatelje, svoje roditelje i onda odeš tamo u tuđi svijet. A ovdje si imao sve. I da si mogao i muziku staru slušat koju sam voljela, a tamo nisi imao ništa, nego samo si slušao američku muziku. I to mi je bilo najteže.
0: Sad opet slušate ono što želite slušati?
1: Da, da. To sad kako sam se vratila, sad to slušam, ali opet nemaš tu nostalgiju da moreš nešto, da moreš ono staru, ona stara vremena vratiti.
0: Pa ne može se ništa od toga vratiti, naravno, ali možemo opet na neki način proživjeti bar te lijepe trenutke koje nazivamo nostalgičnim.
1: Da, ali kad pogledate unazad, nema onih starih pjesama koje smo voli, kao Gabi Nova, kao što sam volila Terezu Kešoviju i to. To više nema toga, tih 60-ih godina kad je to bilo.
0: Evo, danas će nam Gabi Novak biti baš u prijedlozima za hit tjedna. Pa možete poslušati tu pjesmu u svakom slučaju. Hvala što ste nam se javili, što ste podijelili vašu priču s nama. Nostalgičar ste, jeste?
1: Jeste, dobro, hvala vam.
0: Hvala puno, lijepo vas pozdravljam. Evo, poštovani slušatelji, uključite se i vi u današnju temu nostalgije. Što vas najčešće vrati u prošlost? Da li neka fotografija, neka pjesma, neki miris ili imamo li poziv? Imamo, halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Vi u svom uvodnom dijelu rekli skoro sve o nostalgiji.
0: Da.
2: Tako da malo se ostavili mjesta da bi neko drugi nešto rekao o nostalgiji.
0: Ali evo, vi i vaše iskustvo podijelite s nama. Što vas vraća u prošlost?
2: Šta me vraća u prošlost? S obzirom na današnje vrijeme kako živimo i sve to skupa, onda jako, jako puno toga me vraća u prošlost. Prije svega je o nekakve 80. godine gdje pripadamo nekakvom najljepšem dijelu života, pripadaju mom najljepšem dijelu života. Mislim da su to bile, ne zato što sam ja bila mlada, kako bi neko rekao, bio si mlad pa je to naravno ljepše nego sada i tako dalje, ali mislim da su to bile godine nekakvog zajedništva, nekakvih druženja. Kako bi rekli, iz daleke obale 80. godine bile su takve i takve. Tako da mislim da svi imamo te nekakve napade i nostalgije. Pustite i nostalgičnu.
0: Da, pustit ćemo nostalgično. Evo ide nam sljedeća iz ove pjesme, ide TBF nostalgično.
2: Ona je sve objasnila, ona je sve objasnila.
0: Hvala vam najljepše što ste se javili, lijepo vas pozdravljam, do slušanja. Evo, čuli smo još jednu našu slušateljicu, nadam se da ćemo čuti još nekoga od vas, što vas posebno vraća u prošlost, zbog čega ste nekako nostalgični. Koliko često ste nostalgični u ovo današnje vrijeme? Evo, ovdje piše 1-3 puta tjedno ljudi osjete tu nostalgiju. Ja vas čekam na 663700.

0: Evo, drago mi da danas imamo dosta vaših poziva i upravo nam stiže još jedan. Halo.
1: Bog, Ivana, lijepi pozdrav vama i Kati i svima koji nas slušaju.
0: Hvala, hvala najljepše. Evo, pozdrav od Kate i za vas i od mene, naravno, s ove strane.
1: Kate, kad sjeti svojih starih kolega kojih više nema, ja se uvijek sjećam Rado Miljenka i Nosnog jahača i svih dragih ljudi kojih nema. A mislim, nostalgija, što ste rekli, neka pisma te povuče, ja sam isto do 52. države, bila sam tamo dite, sitim se onih bakinih kukuruza kada se kuhali marmelade, one ošljiva, pa onda ono je dunje na ormaru.
0: Da.
1: Puno toga, ali ja mislim da ta nostalgija ima veze i s mladošću i s prošlim vremenima, kad bio mlađi, pa te onda to sjeća, ovaj...
0: Je li pozitivno doživljavate tu nostalgiju ili ipak kao neku dozu tuge?
1: Pa nije, mislim, ako je nešto bilo lijepo, mislim, nije više što je rekao ovaj poznati pisac, kaže, sjećanje na sreću više nije sreća, na boli uvijek bola. Ja mislim, ni kad te više ne boli, ne bolite, a i sreća kad prođe više nije sreća, nego lijepi trenuci su bili i prošli, a oni ružni su isto prošli, ali lijepo se sjećati, mislim, to ti je dio života.
0: Što vas najčešće vraća u prošlost?
1: Pa tako ta muzika i te slike i priče i onda ono kad ide na krafne, pa onda se sjeti mamini krafni koji niko više tako ne pravi, pa onda nekoga tako trenutka što je prošao.
0: Da.
1: I onda i kad čitaš neku knjigu i kad slušaš pjesmu, najviše ta muzika te poveže sa tim prošlim vremenima.
0: Je, a glazba je sastavni dio našeg života, evo barem našeg. Svaki dan smo nekako u glazbi i dosta toga nas vrati nekako u prošlost.
1: Neni, super mu je bila ova sad prije vaše emisije, ove country muzika i to. I treba se sjećati, mislim, to ti je dio života.
0: Da, posebice lijepih trenutaka.
1: Da, i treba živjeti u stvari svaki dan, jer dok si živi, a poslije kad te nemate.
0: Da.
1: I da to treba lijepo uživati u svakom momentu. Evo ja sam uz more lijepo i gledam
0: gore. Eno, opet more.
1: A gdje su drugo nego uz more?
0: A posebice je kada je ovako lijepi dan, što će to drugo nego uz more biti?
1: Ali je lijepo na rijeku i u planine, pa i to je super, i na konje, one i to što nešto lijepo. Ajte, lijepi pozdrav.
0: Hvala najljepša što ste se javili.
1: Po temi.
0: Hvala vama na komplimentu, lijepo vas pozdravljam. Evo nam nostalgične TBF-a. Idemo je malo poslušati do novog poziva.

0: A nećemo baš uspjeti u tom naumu, netko nas je nazvao. Halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas. Hvala vam najljepša.
1: U studiju reži, također i našim dragim, cijenjenim i poštovanim slušateljima.
0: Tako je. Slušam ja vas sada.
1: Nostalgije nemam. Uh-huh. Natram da je bitna sadašnjost, a budućnosti koliko bude. Ali u životu, ne daj Bože, što se trpit može i nepotrebno. Evo, Radio Knin, ja ne znam čije i kako to kome odgovara da ne postoje ni hrvatski ni evropski zakoni, a vi, gospođo voditeljice, malo ste skloni demagogiji, ima bitni životni i važni stvari od to što, kako, ko, koga i tako dalje. Tako, dobro.
0: Dobro, lijepo vas pozdravljam. Evo, svaki ima pravo na svoje mišljenje, naravno, i svaki ima pravo na odabir teme, tako da i mi se vodimo o time. Tema je nostalgija. Ako vam se sviđa, pa i ako vam se ne sviđa, možete nam se javiti, podijeliti s nama koji komentar. 6637 00, netko je s nama, halo?
2: Dobar dan, imenjaci.
0: Lijep dobar vam dan.
2: Ovako, hvala najljepša. Dragi moji urednici i voditeljice, tema je dobra, ja ne znam ko se ne sjeća nekih stvari, pa makar to bilo i prije mjesec dana, da ne govorim prije 50 godina. Ja, na primjer, se najviše sjećam, i neki dan sam pričala s mojim curama kad smo išli u autu, kako smo se mi znali igrati i zabaviti, a danas djeca ne znaju ništa. Kako će kad su zatvorena u 4 zida, nema stoke, živiš u stanu, nemaš dvorišta, roditelji puno rade, nemaju ni vremena. Ja sam seosko dijete, koje što je rekla gospođa Vesna, lijep je pozdrav. Evo sad ovo vrijeme, mi smo spremali zimnicu.
0: Već?
2: Da, mi smo u Slavoniji spremali zimnicu.
0: Da.
2: U 9. mjesecu ideš u školu, znači vade se krompiri, kuva se paprika, u 6. već se pekmez peka od bijeli šljiva, pa onda u kraj ovoga kolovoza bi od plavi šljiva, pa kupiš one šljive, pa roditelji peku rakiju. Mi smo uvijek nešto radili, ali taj rad nije bio toliko težak, sve je bilo više zabave. A o pjesmama mislim da vam ne trebam govoriti, o Dušku, Kići, Vici, Gabi, Tereza, šta da vam, mislim, nabrajam.
0: Čega se najviše volite sjetiti iz prošlosti?
2: Ja se najviše sjećam svoga djetinjstva i svojih pokojnih roditelja.
0: Da. Što vas najviše vraća u prošlost? Neka pjesma?
2: Vraća me, mi bi zimi, kad bi se ono sredilo i klanje i sve, ne bi se radilo u polju, nema se šta raditi, snijegovi su bili do 2,5 metra. Imali smo onaj raspust od 15. siječnja do 1. veljače.
0: Da.
2: I onda ono pri Božiću opet smo imali svoje kršćansko odmor. Mislim, pokojni otac je naš zna pokupiti. Imali smo jednu malu peć u našoj spavaćoj sobi i on bi nama čita priče. Ja imam dvije priče koje nikad mislim da neću zaboraviti.
0: Da. Baš lijepo.
2: Ljudi čudili se, mislim, seljačka djeca, seljački ljudi sa sela, poljoprivrednici koji su imali svoje sve, otac je uvijek naša vremena, da ne govorimo o igrama, ja mislim da znate i mlina, da se igralo, pa ljeti, pa znate kako smo igrali odbojku, stavili bi na onaj konop gdje se suši roba, pa bi stavili neku staru deku, pa preko nje prebacili loptu. Loptu se čuva više nego svoje oči. Jer nešto, ako se probuši, nema nastavlja.
0: Nema nove lopte.
2: Nema.
0: I dijelila se lopta.
2: I onda sjećam se oni kuhani kukuruza, svega. Mislim, uzmemo mi sada, ali to više nema. Ni ono, ne da nema mirisa, možda ima za ovu mladost.
0: Da.
2: Ali mi se sjećamo onoga našega kako je bilo i onda valjda više, mi u stvari više nismo niče ni željni.
0: Da.
2: Jela i nečega, ali evo ja sad znam po sebi. Ja kad sam došla ovdje, ja sam kuvala zimnicu, ja sam kiselila kupus. Moji to neće više da jedu. Ja više ne spremam, ima 5 godina. Zadnju godinu, evo lani, nisam ni... U progonstvu sam kiselila kupus. A sad neće niko.
0: Je li pravite uopće zimnicu?
2: Ne, neće niko više ništa da jede.
0: Popnite se kad poviš.
2: Sam spremala kupus, patiku, ma kakvi.
0: Da.
2: Eto, moja draga Ivana, lijep pozdrav, nek se i drugi jave svima, lijep, ugodno popodne i želim ostatak dana, u stvari ostatak života svi da provedu kako žele.
0: Tako je. Hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša što ste se javili. Lijepo vas pozdravljam. Evo, pozdrav našoj slušateljici što je podijelila s nama svoje lijepe trenutke iz prošlosti. Ako imate i vi nešto zanimljivo za spomenuti, složiti se s nama ili ne složiti, naravno vaš odabir, imate pravo na to. 66370

Kada je u pitanju nostalgija, pomaže nekoliko stvari. Dopustio jednostavno da postoji. Ako ti nedostaje neko vrijeme, osoba ili osjećaj, ne moraš se zbog toga vraćati u prošlost. Sačuvaj tragove, fotografije, pjesme, mirise, mjesta ili nekoliko zapisanih rečenica. To može biti lijep način da nešto ostane tvoje. Pretvori nostalgiju u zahvalnost, umjesto volila bih da je još uvijek tako, pokušaj, drago mi je što je tako jednom bilo. Nemoj pokušavati ponovno stvoriti isto, neka nova iskustva budu nova. Ono što je bilo ne mora se ponoviti da bi imalo vrijednost. Ponekad je dovoljno odvojiti 10 minuta za prisjećanje, a zatim se vratiti sadašnjem trenutku. Možda je ljepši način gledati na nostalgiju kao na dokaz da ti je nešto bilo važno. Ne moraš je se riješiti, samo ne moraš ni živjeti u njoj. Neke stvari možemo nositi sa sobom upravo tako da ih pokušavamo, da ih ne pokušavamo vratiti. Danas pričamo o nostalgiji, dragi moji, evo dosta naših slušateljica se javilo na tu temu. Još ćemo evo poslušati Gibonija i Detour, slike o našim danima i sada upravo lažu fotografije, pa ćemo nakon toga krenuti sa prijedlozima za hit tjedna. Dakle, imate još vremena za uključiti se u emisiju 55 minuta s vama i prokomentirati današnju temu. Tema je nostalgija.

0: I evo nam novo poziva, halo.
1: Halo, evo mene opet.
0: Ma, slušam vas.
1: Bila je istora nekada kad sam bila dijete, pa bi znala po Šibeniku da se šetam, pa su bili kesteni, pa bi znalo biti kokice da se peku, to je lijepo, sve mirisa od cijeli grad. A to sad kad dođeš u Šibenik, nema toga više.
0: Nema?
1: To je prije bilo lijepo, sve je mirisalo, sve je to. A sad kad pogledaš taj grad, to sad nema više onoga mirisa. Nema toga više da se tako vidi.
0: Da, šteta.
1: To je bilo meni to u sjećanju. Pošto ja kad dođem tamo, sjetim se moga grada.
0: Uh-huh.
1: I oni su tu sad napravili garažu dole i tako da nema toga.
0: Da.
1: Da, to je stvarno bilo lijepo i to smo mi znali djeca da idemo i da kupiš ti kestena i to mi je stvarno ostalo u sjećanju.
0: Da, čudim, evo ljeto i obično postoje takvi štandovi posebice po tim morskim gradovima, tako da se može naići na tako nešto.
1: Da, da, ali koliko sam vidjela u Šibeniku samo nekad ima uzeti tako sladoled i to.
0: Uh-huh.
1: Da, ali dole ono to prije bilo i kraj pošte da si mogao uzeti i krempitu i sve. Sad je to još ostalo, ali bilo je i tih lastičarni i svega, sad i toga više nema. To se meni sve ostalo dosta u sjećanju.
0: Volite se sjetiti tih dana, volite?
1: Pa da, to se uvijek sjetim i kad dođem dole u moj kraj, ja se uvijek toga sjetim.
0: Baš lijepo.
1: I onda baš i to nedostaje.
0: Da.
1: I to je sve bilo lijepo, dođeš u svoj kraj, prošetaš se, a sad kad dođeš, nemaš se gdje prošetati. Baš ono, više nije taj grad kakav je bio. Nemaš više ono da imaš koga da poznaš više u gradu.
0: Da, bila su to neka drugačija vremena nego što je to sada.
1: Da, da, da, da, sad su sve drugačije.
0: A što ćemo, moramo prihvatiti i ovo današnje vrijeme takvo kakvo je i živjeti s njim.
1: Da, prije je bilo sve bolje.
0: Sve bolje.
1: Ja, mi smo kao djeca znali da se prožetaš, da uzmeš nešto da pojedeš, a ovako nemaš sad ništa. Kad niti djeca imaju šta da pogledaju, a niti mi više stari da šta imaš, da pogledaš.
0: Da.
1: Ja znam još kad sam bila djete, znao si ići i u kazalište i u kino, a sad to nema. Mislim, ima kina, ali to nije više to. Da je kako je prije bilo. Da je bilo to.
0: Bože, hvala vam lijepa što ste se još jednom javili. Ostanite i nadalje s nama. Lijepo vas pozdravljam. Evo, dok slušamo ovu pjesmu, toliko ćemo još čekati ako bude vaših poziva. Ako ne, krenut ćemo sa prijedlozima za hit tjedna, jer nekako nam vrijeme polako odmiče.

I evo ga, u 13:33 nastavljamo dalje sa emisijom 55 minuta s vama. Idemo vidjeti što nam je to pripremio naš glazbeni urednik kada su u pitanju prijedlozi za novi hit tjedna, za pjesmu koju ćemo slušati malo češće u tjednu koji nam sutra starta. Prvi prijedlog, već sam tijekom emisije spomenula da imamo Gabi Novak, ona nam je prva danas s pjesmom Dječak i more.

0: Evo jedna nostalgična za početak, Gabi Novak, Dječak i more, i nešto sada sasvim drugačije od ovog prvog prijedloga. Drugi prijedlog, Toni Cetinski, Tvoje tijelo.
1: This should be played at high volume, preferably in a residential area.

Evo neke Maje, i ovo živa nostalgija, Toni Cetinski, pjesma Tvoje tijelo, a sada ćemo nastaviti dalje, upoznati vas sa trećim našim današnjim prijedlogom, to su nam Silente, pjesma Prije ili kasnije.

0: Može kad može, 13 sati i 41 je minuta. Evo, čuli ste sva tri naša današnja prijedloga, pa je stoga opet vrijeme za vas. 6637 00. Danas imamo Gabi Novak, Dječak i more, Toni Cetinski, Tvoje tijelo i Silente, Prije ili kasnije. A što prije vi se nama javite na 6637 00, jer vi ste ti koji birate novi hit tjedna Radio Knina.
1: Should be played at high volume, preferably in a residential area.

0: Idemo čuti kome ide prvi glas. Halo?
1: Za Gabi.
0: Za Gabi Novak, može. Hvala vam lijepa.
1: Molim.
0: Do slušanja. Evo prvi glas za Gabi Novak za prvi prijedlog u današnjem odabiru hita tjedna. Drugi nam je Toni Cetinski kojeg upravo slušamo, Tvoje tijelo, i treći Silente, Prije ili kasnije. 663700, što prije nam se javite. Naravno da čujemo kome ide vaš glas. Što biste vi slušali malo češće u tjednu koji je pred nama? Halo?
2: Za drugi prijedlog, Toni Cetinski.
0: Za drugi prijedlog, može, za Tonija, hvala vam lijepa. Po jedan glas, Gabi Novak, Toni Cetinski, niti jedan Silente. Vi birate novi hit tjedna, 663700.

0: Idemo čuti kome ide sljedeći glas. Halo?
1: Dobar dan, evo drugi puta za treći prijedlog.
0: Za treći prijedlog?
1: Za treći. Šteta što niste stavili Milu Hrnića i Liberta Sinostalgija pjesma.
0: Aha, evo poruka za našeg Nenada za sljedeći put.
1: Hvala
0: najljepša. Do slušanja. Evo po jedan glas sva tri naša prijedloga. Ja sam nekako mislila da će slika biti puno jasnija, ali za sada nije. Na početku smo nekako i nakon što smo vas upoznali s našim prijedlozima, što znači da nam još uvijek čeka, još uvijek trebaju vaši pozivi, vaši glasovi na 66370.

0: za treći prijedlog.
1: Za Silente može, hvala vam lijepa. A ja ću ponoviti još jednom, tu je Gabi Novak, Dječak i more, Toni Cetinski, Tvoje tijelo i Silente prije ili kasnije, za sada u blagom vodstvu Silente. Što ćemo slušati kao novi hit tjedna ovisi o vama. Stiže nama i novi poziv, je li tako? Nije? Je? Je? Halo?
2: Za drugi prijedlog.
1: Za drugi prijedlog. Dobro, hvala vam. Je li nam ovo bio isti glas? Kao i prije, nije, hvala vam lijepa. Dva glasa za Tonija Cetinskog, dva glasa za Silente, jedan za Gabi Novak. Dajte odaberite, evo, vi naravno ste ti koji to radite i koji to činite putem telefona 66370000.

0: I da čujemo kome ide sljedeći glas. Halo?
1: Ti.
0: Za treći ste rekli?
1: Da, treći.
0: Može, hvala vam lijepa. Pa neka bude tako, evo da ne čekamo više. Idemo proglasiti novi hit tjedna Radio Knina po vašem izboru. To nam je Silente, pjesma Prije ili kasnije. Idemo ju čuti u nastavku.

0: Idemo nakon što ste odebrali novi hit tjedna, Silente prije ili kasnije, pjesma je koju ćemo slušati u tjednu koji je pred nama svaki dan iza Evergreena u našem programu. A sada smo još uvijek raspoloženi za vas, vaše pozive na 66370 ili bolje reći jedan vaš poziv koji stigne što prije. Malo da se poigramo za kraj ove emisije, da još popričamo na današnju temu, ali prije toga nam morate otkriti ili se bar prisjetiti ako ste bili s nama o čemu smo to danas pričali u emisiji 55 minuta s vama. Poziv je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, lijepo vas pozdravljam.
1: Danas smo pričali o nostalgiji.
0: Što vas najviše vraća u prošla vremena?
1: Mene najviše vrati, recimo, moj gimnazijski dan i, uh-huh. i miris čokolade svježe u Požegi, ono, šetnje po kraju Orljave, ali ujutro je miris svježe te čokolade koje ne mogu zaboraviti.
0: O,
1: a sad vidi me na policama isto samo ti, volim te, uvijek je ima.
0: Uh-huh.
1: Pa je to onda isto tako nostalgija koju mogu uvijek vidjeti.
0: Da. Uspijevate to nekako iskombinirati. Što sviramo za vas? Dvije pjesme možete odabrati.
1: Može od Branimira Mihaljevića Ide vrijeme.
0: Ide vrijeme, Branimir Mihaljević, je li tako?
1: Da.
0: Dobro, i druga?
1: Doris Dragović, Ti si moja ljubav stara. To je nostalgija.
0: Sve nam je evo nostalgično. Dobro, hvala vam najljepše što ste se javili, kao inače uvijek nekako najbrži prst, pa nam se javite i ispunimo vam dvije glazbene želje zasluženo svaki put u emisiji 55 minuta s vama. Lijepo vas pozdravljam.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Do slušanja, a mi ćemo evo nakon ove pjesme ili ćemo odmah krenuti sa preslušavanjem, idemo odmah ispuniti glazbene želje našoj slušateljici.

Uz ove dvije glazbene želje naše slušateljice, evo stigli smo do kraja emisije 55 minuta s vama, iako smo bili puno dulje za početak u toj emisiji, a još ćemo se mi družiti sve do 19 sati, dragi moji. S glazbom u nastavku našeg programa, sve do malih oglasa u 14.20. Ostanite u našoj blizini.

0: I polako popunjavamo i ovu stranicu naše bilježnice za vaše male oglase. Idemo čuti novi. Halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan. Slušam vas.
1: Prodaje se Fiat Punto 1.2 motor 2003. godište. Registracija je nedavno istekla.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 098-90-80-583.
0: 583. Može. I vama lijep pozdrav, prodaje se Fiat Punto 1.2, 2003. godina, nedavno istekla registracija, zvati na 098-90-80-583.

Evo, ove nedjelje radije provodite vrijeme negdje gdje vam je ugodnije. Šalim se, nadam se da je nekima od vas dovoljno ugodno i sa nama, da ćete i nadalje provoditi vrijeme uz program Hrvatskog radio Knina. Završavamo s malim oglasima, nastavljamo dalje ovo druženje s glazbom. Malo prije sam spomenula, 34 Celzijeva stupnja su u Kninu, u Šibeniku 31, najtopliji Pazin sa 35,3 Celzijeva stupnja. Kao što sam i rekla, s glazbom nastavljamo dalje ovo druženje, vas pozivam da se i nadalje podružimo novim našim frekvencijama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Do 15. sati dijeli nas svega jedna minuta, dragi moji, u nastavku našeg programa samo ćemo kratko tekstualno do Drniša. Drniš danas slavi Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Roka. Središnji dio proslave uključuje tradicionalnu budnicu, procesiju u drniškim ulicama te veliku večernju zabavu na gradskom trgu Poljana s koncertom Marka Škugora i Mejaša. Sve to započinje u 21 sat. Iskrene čestitke s naše strane i dobru zabavu svima onima koji će se večeras naći na Poljani, a evo preporuka je za sve vas koji se možda pitate što raditi ove nedjelje u večernjim satima. Što raditi ovo poslje podne? Pa ostanite uz program Hrvatskog radio Knina.

0: 15. sat i točno 11.5 minuta i dalje smo na 34 Celzijeva stupnja u Kninu, 31 u Šibeniku. Pratimo i dalje aktualnu situaciju vezanu za požar na Dinari, imamo i najnovije informacije za vas. Naime, naš Hrvoje Gunjača razgovarao je sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem, pa poslušajmo.
1: Zapovjedniče, nadletili ste zapravo požarište Dinaru, kakva je situacija?
2: Kad pogledamo samo od početka požara, evo jutro sam izvlačio podatke, sve kad je krenio na bosanskoj strani, ovo je sedmi dan već samog tog požara. Kad pogledamo satelitske snimke, negdje oko 3500 hektara šta na bosanskoj, šta na našoj strani, jutro smo sa helikopterom prošli kompletni ovaj dio požarišta koji je na našoj strani. Mogu reći da sam zadovoljan, iako je još ima dosta dima na samom požaru, odnosno i otvorene vatre na ovom dijelu samog Brezovca, zemaljske snage 20 vatrogasaca, javne vatrogasne postrojbe, Knin, DVD-a, Knin, državne intervencijske postrojbe, oni saniraju poviše Brezovca, tamo poviše kuća, planinarski kuća, tu taj dio što se spušta i to će u toku dana biti sanirano. Velika vatrena linija, odnosno velika količina dima koja se stvara prema Podinarju, to gori ovo travan, makija i nisko raslinje ispod tog dijela borove šume, više bi rekli ono tinja, i to ćemo tijekom poslije podneva, ako sve ostane ovako kako je trenutno sada situacija sa požarima na kompletnom priobalju, sa zračnim snagama sanirati.
1: U kojem smjeru je zaustavljeno i gdje je još u kojem smjeru gori?
2: Znači, sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. I sada je, znači, ovo kompletni dio na samom Brezovcu se radi u tom saniranju. Isključivo gori gdje je tu otvorena vatra na ovome strmom dijelu prema Podinarju, i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama nasanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema Uništima, u tome dijelu nismo nigdje vidjeli vatrenu liniju.
1: Koliko situaciju otežava činjenica da sa bosanske strane također gori i to pojačano od jutros?
2: Pa sa bosanske strane, znači, promjena vremena i svega, krenulo je jugo već u tome dijelu, znači požar se kako je poburiša prema nama, sada se vratio na bosansku stranu, tamo smo u kontaktu sa DVD-om Korita, tamo i vidjeli smo da na samom požarištu djeluju dva traktora, znači oni radu taj dio, tako da očekujemo da će i oni koliko toliko uspjeti držati taj dio pod nadzor.
1: Ako se ovakve prilike vremenske nastave, kad uopće možete očekivati gašenje požara? Trebate li kišu zapravo za to?
2: Pa za cjelokupni prostor požarišta treba kiša. To je prostor doslovce nepristupan za ljude. Ako se krene na onaj dio Dinare, tamo od Uništa, od Glavaša u biti, sa planinarskim stazama, to je 2-3 sata hoda u tome dijelu, ali nema potrebe da sada idemo u tome dijelu. Mi ćemo kompletno ova širenja velika, nadam se, do kraja dana danas zaustaviti, tako da da bi večeras i sa prostora Knina i svih ovih krajeva ne bi trebalo biti više otvorene vatre. Jedan jedini pristupni put je na ovom dijelu, to je, znači, iz Knina, vojni poligon Crvena zemlja, Brezovac, gori na Samare, i sve ostalo sa toga puta je doslovce nepristupačno, to su sati i sati hoda, i evo jučer što smo radili, to su bile kilometarske šetnje, doslovce kilometarske šetnje, nikakvi šumski put nemamo, čak i u domu gorjem u dijelu, znači od Dulera prema vrhu Samara, to je put u takvom lošem stanju da u jednom dijelu smo čak imali problema i sa vatrogasnim vozilima.
1: Ne možete ni vozilima, znači ne možete rastignuti crijeva, nego sve radi s naprtjačama.
2: Tako je, 90% požara ovo što smo rješavali, znači jučer, sve je to rađeno sa naprtnjačama, i tu se zahvaljujem, evo, svim i mojim vatrogascima i pripadnicima Hrvatske vojske, i ono, najveća pobjeda u svemu je tome što smo i taj dio koji je dosta brzo se širi, a čak smo jučer dva puta morali se dosta brzo povlačiti, jer kad je okrenio ovaj južni vjetar po tim travnatim površinama, tako je požar brzo nosilo da smo morali se doslovce u zadnji trenutak izvlačiti.

Ali je to još nije iza nas, barem ne s ovim temperaturama i sa ovoliko sunčanih dana, dragi moji. U nastavku našeg programa podsjećamo na jedan javni poziv. Šibensko-kninska županija objavila je 10. kolovoza javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije i to za sljedeća područja. Zaleđe općina Pirovac, Tisno i Tribunj te područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane upisnik poljoprivrednika, a rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. U nastavku našeg programa Neno Belan, Parni valjak, animatori itd. Novi Sad započinjemo također s glazbom jer nam je na programu glazbena emisija Back to.

Back to. Glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Desete, sedamdesete, osamdesete.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Točno vrijeme je 16:39 da bacimo oko na trenutačnu temperaturu. I dalje 34 u Kninu, u Šibeniku 31 Celzijev stupanj. Gledajući ovako po portalima, što bi vam možda bilo zanimljivo za prenijeti, naišla sam na jednu zanimljivost, ne znam hoćete li se složiti sa mnom da i vama bude takva. Teretane namijenjene isključivo muškarcima nisu nova ideja. No nekoliko novih projekata u SAD-u privuklo je pozornost iz razloga zbog kojih njihovi osnivači žele odvojiti muškarce i žene tijekom vježbanja. Riječ je o teretanama koje vode kršćani i koji se predstavljaju kao prostori u kojima muškarci mogu trenirati bez iskušenja i seksualizirane kulture za koju vlasnici tvrde da je postala uobičajena u klasičnim teretanama. Koncept je brzo izazvao raspravu na društvenim mrežama. Vlasnik je otvoreno govorio o osobnom razlogu zbog kojeg se odlučio na ovaj potez. Tvrdi da teretane mogu biti mjesta na kojima započinju afere, te je i sam imao takvo iskustvo. Svoj prostor zato zamišlja kao mjesto na kojemu muškarci mogu istodobno raditi na fizičkoj spremi i vjeri, uz manje onoga što smatra seksualnim iskušenjima.

biraju kao mjesta na kojima se žene mogu osjećati ugodnije i sigurnije. Rasprava o odvojenim teretanama ipak nije ograničena na religiju ili konzervativne stavove. Postoje i drugi razlozi zbog kojih dio ljudi želi vježbati isključivo u društvu vlastitog spola. A posebno se to odnosi i na žene. Neke su na društvenim mrežama čak pozdravile ideju teretana samo za muškarce. To što muškarci idu u teretane samo za muškarce mi je najdraža stvar koja se dogodila u ovoj godini, napisala jedna korisnica društvenih mreža. Pitanje teretana samo za muškarce tako je otvorilo znatno širu raspravu o tome zašto ljudi žele prostore odvojene prema spolu. Za neke je riječ o vjeri i osobnim vrijednostima, za druge osjećaju sigurnosti i ugode, a treći smatraju da se takvim odvajanjem samo dodatno produbljuju postojeće razlike između muškaraca i žena. E sad, ne znam kakvog ste vi promišljanja, možda će jedne prilike biti zapitati vas to pa da nam odgovorite u našem programu, ali za sada ostaje samo na ovom tekstu. Danas sam luda, nisam luda, ali o tome pjeva Josipa Lisac.

Na današnji dan 1977. godine napustio nas je Elvis Presley, američki pjevač. Često je nazivan kraljem rock'n'rolla ili samo kraljem. Još za života legenda i neokrunjeni kralj rock'n'rolla. U javnosti je počeo pjevati s 13 godina na crkvenim svečanostima i srednjoškolskim priredbama u Memphisu. S 18 godina je napustio školu i poželio raditi kao portir u kinu i kao vozač kamiona. Prvu pjesmu snimio je kao rođendanski dar majci, a prvu ploču snimio je 1954. godine. Njegov uzlet započinje sredinom 50. godina hitovima That's All Right Mama i Heartbreak Hotel, a najuspješnije mu je razdoblje od 1960. do 1975. godine, u kojemu je izdao 52 ploče i još za života ih prodaje oko 600 milijuna komada. Filmsku karijeru započeo je 1956. godine filmom Voli me nježno. Većinom je igrao u glazbenim filmovima o srednje vrijednosti, ali i s naslovnim pjesmama koje su redovito postajale hit. U razdoblju od 1957. do 1966. Presley se nalazio na listi 10 najkomercijalnijih američkih glumaca. Godine 1975. nastupaju ozbiljni zdravstveni problemi dijabetes gastritis, a pridružuje se i droga o kojoj je kralj postao ovisan. U travnju 1977. doživljava srčani udar, ali ne mijenja način života. Dana 16. kolovoza 1977. godine Elvis pada u duboku komu zbog prevelike količine droge. Liječnici mu pokušavaju spasiti život, ali ne uspijevaju. Elvisova smrt potresla je milijuna obožavatelja koji su se odmah sjatili u Graceland da velikanu odaju posljednju počast. Elvis je još za života postao legenda potukavši sve rekorde. U 20. godina rada objavio je čak 97 ploča, a na vrhovima top lista proveo je 996 tjedana. Slušamo ga u nastavku.

0: Drugi program. Novosti.
1: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, ali osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu, i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požare.
1: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Nakon dojave policajci su izišli na teren te su na osnovi dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo utvrdili identitet muškarca. Riječ je o hrvatskome državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila. Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registracijskih oznaka u kojemu je bilo 59 ljudi. 11 putnika je poginulo na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojega se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
3: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
1: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krivi Rog i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Jelena Remer. Novosti. I vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24, a najviša dnevna od 28 do 33 stupnja.

0: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: Vokal.
2: Zagreb,
1: Velika Gorica,
2: Osijek,
1: Zadar,
2: Rijeka,
1: Stankovci.
3: Najbolja formula za gume. Vokal.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona je i zastoj između odmorišta Draganić i čvora Novigrad u smjeru Zagreba, ali na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Uslijed prometne nesreće na državnoj cesti D1 prekinut je promet kod mjesta Rudanovac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Na Krčkome mostu kolona u smjeru kopna je od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 17:42, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa i dalje pratimo stanje na Dinari kada je u pitanju ovaj požar. Na terenu je naš Hrvoje Gunjač zajedno sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem. Hrvoje, da li se čujemo?
1: Čujemo se, naravno, evo upravo gledamo akciju gašenja, uključila su se 4 zrakoplova tipa Kanader. Zapovjedniče, zbog čega su zrakoplovi tu, kakav je cilj sad do kraja dana? Znamo da je teren nepristupačan, da se zapravo snage na zemlji ne mogu puno.
2: Pa evo, trenutno su zemaljske snage na području Brezovca, kraj planinarskih kuća na ovom dijelu koji se spušta sa granice od Bosne, i tu djelujemo sa 4 kanadera i 20 vatrogasaca je u toj djelomično bukovoj i jelovoj šumi, i evo to se nadamo da ćemo tijekom već narednih sat dva vremena srediti kompletno tu liniju.
1: To je linija smjer prema Kninu?
2: Tako je, to je linija koja ide prema Brezovcu i ovom dijelu prema, ajmo reći, prema Plješevici, Surdupu i tome dijelu, i to nam je cilj zaustaviti sada taj dio da budemo sigurni da ne može doći do daljnjeg širenja. Par bacanja će još tu kanaderi napraviti i onda će se prebaciti na ovu stranu koja je doslovce zemaljskim snagama nepristupačna prema ovoj polači i u ovom dijelu prema samom vrhu Dinare, gdje se diže najveći dim trenutno.
1: Trenutno se vide zapravo najveći veliki dim ovdje na ovim klisurama. Koliko je zapravo situacija kritična, odnosno opasna, je li išta ugroženo?
2: Pa tu nije ugroženo ništa, ali mi jednostavno ćemo evo u narednih 2,5 sata napraviti da taj dim, doslovce vatru, zaustavimo, tako da ne dođe do daljnjeg širenja vamo na prostor pod Dinarjem.
1: Kakav je plan za noć? Kanadere će moći letiti još do kraja dana, tako?
2: Pa mi smo planirali, znači na ovom prostoru su sada i kanaderima velike turbulencije, danas je bilo dosta vjetra gori i turbulencije, i onda smo baš ciljano planirali, znači od 17 sati kreniti dalje da kanaderi tu mogu djelovati, i plan je da djeluju do noći. Pa ćemo vidjeti kakva će situacija se razvijeti.
1: Kako uopće očekujete ovo gašenje? To smo već razgovarali, rekli ste bez kiše će teško biti ovaj požar ugasiti.
2: Pa kompletno područje požarišta Dinara, od Bosne vamo na našu stranu koja se raširija, ima dosta tih džepova kroz klance, kroz sve, i evo i danas su sa bosanske strane dva ova traktora djelovala i oni su gasili tamo prema koritama. Nadam se da su uspjeli ugasiti, međutim prostor je ogroman, negdje 3,5-4 tisuće hektara sigurno požareno, i ono što će spasiti, spasit će kiša koju najavljuju od ponedjeljka po podnevnim satima.
1: Dobro, evo da zaključimo, građanima poruka, ne treba strahovati, ili tako?
2: Ne treba strahovati, mi ćemo ovaj dio naš zaštititi u ovom dijelu, vidit ćemo kako ćemo to bezbolan način sve zariješiti za sve, jer je ovo jedno veliko opterećenje i za pilote i za zemaljske snage, a pogotovo pilotima koji dolazu sa vrha Dinare na ovo područje. Evo sada na području Brezovca uvlaču u klance, tako da su to jedno veliko opterećenje i tu moramo biti svi sigurni.
1: A oni se pune na Peruči, imaju i veliku visinsku razliku, tako nimalo zapravo jednostavan let.
2: Pa tu je razlika negdje od 1000 metara, znači u 12-13 km udaljenosti penjanja je razlika nekih 1000 metara, i to je ono, krug je 12 do 13 minuta, i ovo svemu se tu mora voditi računa.

0: oni su sada tu u jednom lancu, ko to vidi, u jednom lancu, tako da ide bomba za bombom doslovce, da budu što efikasniji.
1: Zapovjedniče, hvala vam na razgovor i sretno dalje u gašenju.
0: Hvala vama.
1: Evo Ivana, toliko za sad, ovdje se podnože Dinare, pratit ćemo dalje situaciju.
2: Hvala najljepša na javljanju, lijep pozdrav.

Ostat ćemo u svijetu glazbe. Na današnji dan 1958. rođena je Madonna, američka pjevačica, tekstopisac, glumica, redateljica, plesačica i zabavljačica. Prodala je više od 300 milijuna svojih albuma u cijelom svijetu. Guinnessova knjiga rekorda ju je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Časopis Time ju je proglasio pak jednom od 25 najutjecajnijih žena prošlog stoljeća zbog njezine utjecajne uloge u suvremenoj glazbi, zbog konstantnih promjena u glazbi, izgledu i izričaju, te zbog slobode i autonomije od glazbene industrije. Kritičari su hvalili njezinu raznolikost, glazbenu produkciju koja je poznata po tome što je uvijek vezala i neke kontroverse u sebe. U javnosti je poznata i po nazivu Kraljica popa. Mi joj poklanjamo naredne minute našeg programa.

0: Drugi program.
1: Buknuo je požar kod Jovića, nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslije podne, u jednom trenutku ugrozio je kuće, ali je uspješno odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, ali osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu kako bi uspostavili redovitu opskrbu strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požare.
1: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi s kontrolama pitke vode. Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krivi Rog i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 tisuća stanovnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Jelena Remer.
0: Novosti.
1: I vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24. Najviša dnevna od 28 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti A4 Goričan Zagreb uočena je srna između čvora Komin i naplatne postaje Sveta Helena. Vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Idemo polako i ovo naše današnje druženje privesti kraju. Poštovani slušatelji, 5 minuta do 19 sati, još smo tih par minuta zajedno na ovim našim frekvencijama. Pa idemo odmah čuti najnovije izvješće HAKA.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti A4 Goričan Zagreb uočena je srna između čvora Komin i naplatne postaje Sveta Helena. Vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Idemo odmah čuti kako će nam vrijeme biti i sutra, ali i narednih dana, govori Marijan Tadin.
2: Sutra u ponedjeljak će u početku biti pretežno vedro, onda se tijekom dana očekuje postupno na oblačenje. Najveća vjerojatnost za kišu, pljusak i grmljavinu je u noći na utorak, međutim sutra već od sredine dana postoji mogućnost za mjestimičnu kišu, pljusak i grmljavinu. Sutra će biti tiho ili će puhati slabo jugo, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda će u noći na utorak zapuhati umjerena do pojačana bura. Utorak u noći ujutro može biti kiše, pljuska i grmljavine, već se ujutro očekuje razvedravanje i onda se od utorka nadalje očekuje sunčano vrijeme, s tim da utorak onda postoji manja mogućnost stope za poslijepodnevne lokalne pljuskove. I onda izgleda da će se takvo vrijeme zadržati do petka kad je moguće da opet dođe do neke promjene.
0: Ajde da vidimo hoće li nas ta kiša napokon sutra posjetiti. To bi bilo sve od nas za danas, poštovani slušatelji. Glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su u 13 sati bili Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskom području. U Omišu se popisuje šteta, povećan broj izgorilih kuća, restorana i automobila. U Mađarskoj se prevrnuo autobus, poginulo je 12 hodočasnika iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno troje su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
2: Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
3: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
4: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
1: Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslije podne je planuo požar, gasi ga 50 vatrogasaca, a pomagao je i kanader. Očekuje se da će požar uskoro biti lokaliziran. Osmero teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično, a novi operativni zahvati planiraju se za sutra, bude li moguće. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Zoran Vukićević.
5: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
6: Noć je prošla mirna. Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
5: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
7: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
5: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
8: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
5: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
9: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
5: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
1: Sutra će biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, najavio je grad Omiš, kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipela i ne može se hodati po zapaljenom. Iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obavezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
1: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja, jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Iako još gori prema Podinariju, ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Najavljuje i da će se zbog vrlo nepristupačnog terena na kojem nema šumske putova u gašenje ponovno uključiti i zračne snage.
10: Sinoć je zaustavljeno širenje od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama sanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
1: Dnevnik. Sutra će se u Gospiću održati zbog katastrofalnog požara u Omišu odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, a danas su Gospićani prosvjedovali zbog nezakonitog odlaganja opasnoga otpada. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Govore organizatori prosvjeda Mile Ilić, a zatim i Vlado Orešković i Biljana Obučena.
11: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
12: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da je me strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
13: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj, a sada se između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarskog vozi u kolonama uz zastoje. Kako se doznaje, nisu se dogodile prometne nesreće, nego se navodno na odmorištu Draganić spremao navijački obračun. Rijeka danas gostuje u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici. Prema pisanju medija, Torcida je navodno pokušala izazvati izgred. Svijet.
1: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Najmanje 10 ljudi teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se vraćali iz Međugorja s hodočašća. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutak nesreće. Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor.
14: Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
1: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika. Požar gase deseci vatrogasaca uz pomoć iz zraka.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
1: Tisuće evakuiranih ljudi čeka pomoć dan nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se više od 340 naknadnih podrhtavanja.
15: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Havaje je zahvatio uragan Lala. Na najveći havajski otok, Big Island, sručili su se razorni vjetrovi i obilna kiša. Deseci tisuća ljudi ostali su bez struje. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku, koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
1: Noćas je Ukrajina izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 osoba. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su opet gađana skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Moštruko.
16: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski napadi balističkim raketama na ukrajinske gradove. Prema Ruskom ministarstvu obrane presreli su ukrajinske bespilotne letjelice iznad Moskovske, Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija i Krima, te iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no tvrdi da je trećina uništena iznad same moskovske regije. Njezin guverner Andrej Vorobjov potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Moskva tvrdi da je balističkim raketama u Kijevu napala tvrtke za proizvodnju bespilotnih letjelica i komponenata za krstareće rakete, no u glavnom gradu napadnuta je i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba, a sve je uništeno u napadu, dvojica vlasnika štandova.
15: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
16: Govoreći na svečanosti u povodu 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da Ukrajini treba veća međunarodna pozornost i zaštita, pa i na područjima koje je okupirala Rusija.
15: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
16: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galeća.
1: Kolega Dameo Ramić-Kovačić javlja nam se iz studija našeg drugog programa.
17: Pridružili su nam se sada i slušatelji našega dnevnika. U tijeku je pretposljednja utakmica trećega kola Supersport HNL-a. Varaždin je dočekao Rijeku, završnica je prvog poluvremena, uključit ćemo Karla Plazinu.
18: Upravo je počela 45. minuta dvoboja u Varaždinu, domaćini protiv Rijeke vode 2-0, dva pogotka Mamuta u 20. minuti nakon lijepog ubačaja Tavareša s lijeve strane, glavom je na 5 metara u sredini peterca dočekao tu loptu. Mamut i pospremio u mrežu za 1-0, 10 minuta poslije Rukavina je u vlastitom kaznenom prostoru igrao rukom, Mamut je namjestio loptu na bijelu točku i pogodio za 2-0, osim toga imao i Mamić jednu šansu kad je išao sam na Todorovića, međutim riječki vratar to je uspio obraniti. Rijeka loša, Varaždin puno bolji, puno više prilika za domaćine i dva pogotka prednosti na istoku prvoga poluvremena, minuta 45. Varaždin Rijeka 2-0.
17: Kolo će od 21 sat zaključiti Gorica i Hajduk, također uz prijenos na drugom. Arsenal bolji od Citya 3-0 u engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu. Gvardijeli Kovačić nastupili za poraženi sastav. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigerfraljuk.
19: Posljednjeg četvrtog dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlatne i 2 brončane. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje Europsko prvenstvo za gimnastičare prvo kvalifikacijama, dok su finala od petka do nedjelje.
17: Na Europskom prvenstvu u plivanju u Parizu naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Posljednji dan i Europskog prvenstva u atletici u Birminghamu Sara Kolak nastupa u finalu koplja od 20:55.
20: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugeć.
21: U noći postupno jačano oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak solujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak solujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. I idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
20: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskom području. U Omišu se popisuje šteta, povećan broj izgorilih kuća, restorana i automobila. U Mađarskoj se prevrnuo autobus, poginulo 12 hodočasnika iz Poljske koji su se vraćali iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. U svakodnevnom govoru nerijetko čujemo izraz velika vjera ili pak veliki vjernik. Ponekad se tim izrazima označava sadržaj, a ponekad forma. Da pojasnim, neki će pomalo ironično nazvati velikim vjernikom osobu koja se samo izvanjski deklarira i ponaša kao vjernik. Osobu koja se trudi pokazati kako drži do simbola, tradicija, te svojim riječima i gestama odaje i naglašava vlastitu pripadnost vjerskoj tradiciji. S druge strane, kod takvih je nerijetko vidljivo i to da im sam sadržaj vjere smeta u životu, jer njihov je sustav vrijednosti daleko od evanđelja. Izraz veliki vjernici tako može poprimiti negativno značenje, kao što je i riječ farizej postala sinonim za licemjerje, mada nisu svi farizeji bili licemjeri. Nasuprot tomu, izraz velika vjera u evanđeljima nalazimo samo jednom, u potpuno pozitivnom kontekstu. Jedna žena, poganka, Sirofeničanka, dolazi k Isusu i moli ga da ozdravi njenu kćer. Iz detalja vezanih uz taj razgovor, Isus zaključuje kako je njena vjera velika. Niti jednom od 12 svojih učenika Isus nije uputio takve riječi. Samo je toj marginalnoj, bezimenoj ženi, koja povrh svega ne pripada ni njegovu narodu, ni vjeri, rekao da ima veliku vjeru. Sadržaj vjere ove žene bio je vidljiv u potpunom povjerenju kojeg je pokazala unutarnjim i izvanjskim stavom. Radi se o još jednom u nizu evanđeoskih paradoksa iz kojih je razvidno da Isus vrednuje čisto i otvoreno srce više od bilo kakvog izvanjskog formalizma. S druge strane, svojim učenicima Isus više puta ponavlja kako su malovjerni, i to uglavnom u Matejevom evanđelju. Današnjim rječnikom, čovjeku nekršćaninu koji kleči pred Isusom svim srcem moleći ga za pomoć, Isus govori: velika je tvoja vjera i tvoja je molitva uslišana. Transpozicija evanđelja u današnje vrijeme otkriva nam i to da riječ malovjerni Isus pridržava onima koji se i danas nazivaju njegovim učenicima, ali u tom odnosu vjere prevladava njihova emocionalna i duhovna škrtost. Od Isusa i vjere prihvaćaju ili prihvaćamo samo ono što im odgovara, uzvraćajući pritom samo malim dijelom sebe. Zato Isus koristi riječ malovjerni, kako bi nam pokazao da je vjera trajni proces rasta.

Hvala, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Zdravo, zvijezdo mora, majko Božja blaga, vazda djevice, vrata rajskih praga. Tako započinje pretposljednji od 13 stavaka dijela Vespro della Beata Vergine, Večernja blažene djevice Marije, talijanskog slatelja Claudia Monteverdija. Himan Ave Maris Stella popularan još od srednjeg vijeka, a tijekom stoljeća koristili su ga brojni skladatelji, od Palestrine do Griga i Macmillana. Kada je 1610. godine uglazbio molitvu koja Mariju opisuje kao zvijezdu mora, Stella Maris, Monteverdi je možda imao i posebne razloge za taj odabir. Štovanje Marije kao zvijezde vodilje iznad valova uzburkanog mora bilo je osobito rašireno u primorskim gradovima. U Monteverdijevu slučaju možda je pritom mislio na jedan konkretan grad, Veneciju. Vespro della Beate Vergine moglo bi se opisati kao najljepša molba za posao u povijesti. Naime, Monteverdi je u vrijeme nastanka tog dijela bio zaposlen na dvoru despotskog vojvode Vincenza Gonzage u Mantovi. Na dvoru je u potpunosti iskazao sve svoje vještine, djelujući kao svirač viole, pjevač i skladatelj. Kada je vojvoda 1599. krenuo u vojni pohod protiv Turaka s druge strane Alpa, Monteverdiju i ostalim glazbenicima ljubazno je dopušteno da ga prate. Život je bio naporan, te je do 1609. godine počeo tražiti izlaz. Jesu li te marijanske vežanje mogle biti jedan od načina za to? Izdanje dijela Večernje blažene djevice sadrži laskavu posvetu papi Pavlu V, a Monteverdi je otputovao u Rim kako bi to dijelo osobno predstavio Svetoj stolici. Njegove večernje, odnosno vespere, sadrže i druge duhovne skladbe osim onih koje su se tradicionalno izvodile u sklopu večernje službe. To otvara pitanje je li riječ o jedinstvenom dijelu ili pak o zbirci duhovnih skladbi namijenjenih predstavljanju papi. To je pitanje podijelilo muzikologe, pa postoje izdanja Monteverdijevih večernji iz kojih su izostavljeni stavci koji ne pripadaju strogoj liturgijskoj službi. No, Monteverdijev trud urodio je plodom. 2 godine nakon dovršetka dijela Vespera della Beate Vergine, Claudio Monteverdi imenovan je kapelnikom Bazilike Svetog Marka u Veneciji. On je ostao sve do kraja života tijekom sljedećih 30 godina. Jedinstveno genijalno djelo Claudia Monteverdija donosi susret sakralnog i profanog. Za izvedbu na festivalu Baltic Sea u rujnu 2025. na koncert koji slušamo večeras u reprodukciji pozvan je talijanski ansambl La Fonte Musica, specijaliziran za ranu glazbu od srednjeg vijeka do kraja renesanse. I upravo u tom razdoblju, na prijelazu iz renesanse u barok, skladano je dijelo Vespro della Beata Vergine. Glazba nosi nasljeđe srednjovjekovnih crkvenih tradicija, istovremeno istražujući nove ideale. Gregorijanske melodije uključene su uglavnom nepromijenjene kao cantus firmus, dok je ostatak glazbe isprepleten oko njih. Već se u uvodnom stavku domine ad adiuvandum isprepliču stilovi. Sakralno se susreće s profanim kada fanfare zazvuče zajedno sa zborom, iste one fanfare koje je Monteverdi koristio u uvertiri svoje operi Orfej 1607. Opera je u to vrijeme bila posve nova umjetnička forma i nastala u Veneciji, a Monteverdi je sudjelovao u razvoju nove glazbe uz govor koja je bila podređena tekstu i nabijena emocija. Taj se stil naziva monodijama, a solo motet u trećem stavku, Nigra sum, dobar je primjer tonskog slikanja gdje glazba naglašava značenje teksta.

U osmom stavku Nisi Dominus slušamo primjer venecijanske polikoralnosti. Ovdje dva peteroglasna zbora pjevaju jedan nasupred drugome, a gregorijansku melodiju ističu tenori.

susreću se u zajedničkom uzviku Gloria Patri kako bi naglasili značenje riječi slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Posljednji stavak večernji ujedno je i najduži i najsloženiji u potpunosti u skladu sa standardima iz 1610. Smatralo se prikladnim da Magnifikat, Marijin hvalospjev, dobije veličanstveno glazbeno ruhu.

svi instrumenti i glasovi neka se pjeva i svira snažno. To su Monteverdijeve upute prije završnih stihova za sedmeroglasni zbor. U kanonu se svi pridružuju poluminutnom gromoglasnom amenu. Izvođači su dakle La Fonte Muzika, voditelj koji svira te orbuje Michele Pasotti. Slušamo djelo Claudia Monteverdija Vespro della Beata Vergine. Dijelovi su Domine ad adiuvandum, Dixi Dominus, Nigra sum, Laudate pueri, Puhra es, Laudate sum, Tuo Serafim, Nisi Dominus, Audicelum, Lauda Jerusalem, Sonata Sopra Santa Maria, Ora pro nobis, Ave Maristela i Magnificat.

Slušali smo genijalno djelo Vespro della Beata Vergine Claudia Monteverdija iz 1610. godine. Istinski je to kompendij različitih ranobaroknih stilova koji su bili tada u utjecaju. Stil steže od starinskih antifona, gregorijanskih srednjovjekovnih unisono melodija do psalama kojima odjekuje palestrijanska polifonija, kao i novih koncertantnih moteta, od kojih je jedan od najljepših sonata soprala Santa Maria, u kojem Monteverdi inovativno osmišljava

0: formu virtuoznih varijacija za instrumente, dok glasovi u jednoglasju ponavljaju melodiju Cantus Firmusa. Kako bilježi jedan komentar, nije poznato gdje su Monteverdijeve vespere prvi put izvedene i jesu li ikad u cijelosti izvedene za Monteverdijeva života. Pretpostavlja se da su to mogle biti vjerske svečanosti na dvoru Gonzaga ili u Veneciji. Još i danas vode se diskusije o pravoj liturgijskoj svrsi djela, ali jasno je da ono funkcionira kao večernja za marijanske blagdane s pravilnim slijedom psalama, moteta i antifona, čiji tekstovi dopiru iz biblijskih čitanja, Evanđelja po Luki, po Ivanu, Pjesme nad pjesmama, knjige proroka Izaje, pa čak i nepoznatih pjesnika. I danas začuđuje bogat sveobuhvatan spektar kompozicijskih postupaka okupljenih u ovom grandioznom dijelu s kulminacijom u raskošnom završnom magnifikatu. Večernja u čast blažene djevice Marije Klaudija Monteverdija nadvisuje i proširuje ili produbljuje sve ono što se moglo naći u njegovoj operi Orfej i s pravom se smatra dijelom koje svojom kompleksnom strukturom, ingenioznim skladateljskim tehnikama i umjetničkim dosezima označava početak modernog doba u glazbi. Slušali smo izvedbu talijanskog ansambla La Fonte Musica pod umjetničkim vodstvom Michela Pasottija. Bila je to izvedba ostvarena u Stockholmu 5. rujna 2025. godine u Berwald Halle u sklopu Baltic Sea Festivala. Snimku je ostvario švedski radio i ponudio u razmjenu Europske radiodifuzijske unije. Za koncert na prvom odabrala ga i komentarom popratila urednica Iva Lovreć-Štefanović, a emisiju za večeras tonski oblikovao Ivan Šimec. Emisiju možete i naknadno poslušati u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku programa Ave Maria Jakova Gotovca pjeva sopranistica Klasija Modrušan uz gitarsku pratnju Marijana Makara i Quod Libet ansambla.

Ave Mariju Jakova Gotovca izveli su sopranistica Klasja Modrušan, gitarist Marijan Makar i Quod Libet Ensemble. A sada ćemo čuti kratki preludij za klavir Sandra Zaninovića. Klavir svira Berislav Arlavi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
6: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
2: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
7: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
8: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetim, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
7: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
9: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
7: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali je znakovito upozorio.
10: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
7: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
7: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
2: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
12: Ljudi moji, velika vam hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogodicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratiti se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
2: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Sinoć je zaustavljeno širenje od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema Crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
2: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
6: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
1: Kronika dana.
0: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
2: Inače i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
14: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
2: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
15: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
16: Ova vlast to ne zna riješiti, tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
17: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
15: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
18: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
15: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
19: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
20: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
15: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
4: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
15: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
21: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
15: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP kao i njihovi pomagači zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive.
2: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
22: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
2: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, a na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
2: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
23: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
2: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala, pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
3: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruskim balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Valdberis, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba, no Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepoint, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presjetače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpljeloj šteti.
23: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
5: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
3: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
8: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv. Sport.
2: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Slavili su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
24: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrče loptu Dorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
9: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
7: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šegu u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
9: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardio i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
10: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
11: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
10: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličija za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
9: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Pečinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju, nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina pobjedom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
12: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene naoblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjerenog jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
13: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Požar kod Jovića u Zadarskoj županiji pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. Vatrogasci ostaju na požarištu cijelu noć. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, odmah se pristupilo gašenju, podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca, zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan firebus.
0: I dalje je aktivan požar na području Dinare kod mjesta Polača, no stanje je puno bolje, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na požarištu je tijekom dana bilo 19 vatrogasaca iz Šibensko-kninske županije s 9 vozila, a pomagale su im i zračne snage. Vatrogasci su danas sanirali požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca. Stanje je svuda stabilno. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuju s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Neslužbeno, 3 su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Vijesti.
0: Na autocesti A1 u smjeru Zagreba poslijepodne je spriječen masovni sukob navijača. Navodno se na odmorištu Draganić sprema obračun Torcide i Armade, koji je spriječila policija, no nastao je velik zastoj u prometu, a poslije se vozilo u kolonama. I ovog je vikenda bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, rekao je voditelj tehničke jedinice naplate cestarine Lučko Ivan Samarin.
3: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i u pravcu unutrašnjosti 170.000 vozila, od toga 4.500 vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67.000 vozila, također veći je promet prema moru za 4.000 vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49.800.000 vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
2: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjih dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u 3. minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11-terca, Livaja je po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Pa znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo ono kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece, u našu kuću jer je jednostavno smo bili osjećeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjala na velikom natjecanju. Slavila je s hicem 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zaslavila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaje po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispao Pala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Muženić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10.